var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. No.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
1: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcā es kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
4: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live 9:30.

0: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,89, sviests 180 grāmu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
7: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: pasaules skrienus priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
1: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzini vairāk jelgava.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātā dzīve.lv.

0: Savienību dzīvē atver portālu privātādzīve.lv. Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 grāmu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lido ir vērtīgi.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: No šodien laiks mūs tiešām lutinās un daudz vietas pīdēs saule, lai gan brīžiem to aizsegs kāds mākonis, labā ziņa lietus nav gaidāms. Putīs neliels rietumu dienvidrietumu vējš un pēcpusdienā kļūs patīkami silts. Daudz vietas temperatūra sasniegs plus 19 līdz pat plus 24 grādiem. Ja tu esi pie jūras, tad gan tur būs nedaudz vēsāks ap plus 15 plus 18. Rīgā arī ļoti jauka diena, sausa, saulaina un silta. Galvas pilsētā gaisa iesils līdz plus 22 plus 24 grādiem. Nu, vienīgi atceries, ka dienas vidū saule būs īpaši spēcīga un īpaši Kurzemes pusē, tāpēc, ja plāno ilgāk uzturēties ārā, nu neaizmirst ne par saules brillēm, ne par kādu labu saules aizsarkrēmu.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: si 5.30, som diela, až never, ne?
1: No never, never.
0: Koledi Bejdo, čau!
1: No labri.
0: Čau, čau, čau, čau,
1: čau, čau, nedēļa bija tik gara, koledži, ka es pēc tevis tā sailgojos. No, es tevi dzirdēju arī pa dienu, atzīšos ne ļoti bieži, bet dzirdēju, sanāca man, bet...
0: Nespēju klausīties, ne?
1: Nespēju klausīties. Es domāju, ko pārslēgt, nē. Bet ļoti gara nedēļa man likās. Man šķita, kad es arī braucu šorīt, un es domāju, pagaid, mums taču tikai pums pāris dienām braucu uz šajien, bet liekas, ka tā ir vesela mūžība. Varbūt arī tāpēc, ka dabā viss mostas un ir tā sajūta, ka gribas ķert un baudīt un smaržot un jā, un tad liekas, ka tas laiks arī taču gaišāks paliek. Es šorīt pamodos 4 kaut kur biju un es domāju, ka viss atkal jau nogulēts un sapratu, ka nē.
0: Tagad baigi bīstam ir, tu atver acis gaišs un tu nevar saprast, vai tu esi nogulējis vai nē. Kā modinātais bija uzlikts. Bet te nu mēs esam, draugi.
1: Jā, labrīt, 23. mājas. Ak, vai jau 23. mājas?
0: Nu, nenormāli. Es pa nedēļu, aizvietojot Oskaru šajā nedēļā, es vienā dienā ieskatījos tajā kalendārā un es kaut ko skatījos pēc ir līdz. Nu, saprot, tur piesaka to datumu šad tad un tad vienā dienā man aizķērās. Ew, ir mēnesis līdz jāņiem.
1: Šodien.
0: 23.
1: 23.
0: Tu saprot, ko tas nozīmē?
1: Bet tu zināji, kad ew, oficiāli, ew, klausies.
0: No?
1: Man liekas, ka nu tā tad mēnesis pirms tam parasti ir oficiāli, ka saka, varot atskaņot līgo dziesmas.
0: Kāda runa? Kāda
1: runa? Tagad skaties, ka mūs kā ar Ziemassvētku dziesmām, ja? Jo man šeit, nu kā, nu pirms Ziemassvētkiem ir 4 advents, tā tad mēnesis pirms tam saka, ka ne Ziemassvētku dziesmas. Šodien ir 23. mājas.
0: Un vispār vasaras saugrieža vēl vienu dienu iepriekš jau.
1: Viss, mēs jau esam nokavējuši.
0: Tu saproti, ka tu runā par to, ka tas... Tu saproti, ka tu runā par to, ka paliek dienas garākas.
1: Jā.
0: Tā, pēc mēneša tās dienas paliks īsākas.
1: Jā. Nu, jā. Nu, ko? Nu.
0: Matt ain't matting.
1: Plāni ir jāņem.
0: Plāni. Protams, ka ir. Man plāns ir uztaisīt plānu.
1: Ā, tas ir labs plāns.
0: Tu saki, jāņa dziesums, laižam.
2: Ko jūs tā pīrīsat, tie pīriņiem krāpēs?
0: Res.
2: Iedzirsim šo.
1: Ļoti labi.
2: Res.
1: Mīļākā
2: filma. O, jā. Sakāt, mums tā lakstīgā naktī.
3: Rekorektīgs.

0: Uite, se ne pleavă.
1: Vai, la badinia.
2: La bagus ție dasim. Leismat, kādi ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māte, atkal logā zvaigznes pulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korķi.

0: Skatīs dēls.
1: Man kā vēsturniecei.
2: Smilšainais krāsts.
3: Nu, baigie karpati, klausies.
1: Kā mums ir tagad pa karpatiem, jā. Jāņi tuvojās, un mēs skaļam plānus laicīgi.
3: Jā, mēs varbūt varam uzjautāt arī mūsu klausītājiem, kādi varbūt ir jau kādam tādi forši plāni Līgo svētkiem. Nē, es neuzprasos ciemos, es neuzprasos uz kopīgām ballītēm.
1: Kā nē?
3: Nē, nu, ko, kas
1: kāds
3: to
1: mērķi,
3: zin?
1: Tevi,
3: kas to zin? Kāpēc interesē, jā? Jūs domājat. Nē, mums ir plāns šogad laist uz Alūksni. Mēs katru gadu esam bijuši šeit, Rīgā, pie Rīgā, un mēs izdomājām šogad, ka paņemsim tādas foršas mājiņas un aizlaidīsim uz Alūksni. Mājiņas ir rezervētas, tad to mēs maleči pagājušā gadā jau rezervējām.
1: Tāpēc es gribēju prasīt, ka jūs tā laicīgi esat droši vien izdarījuši, jo droši vien uz Jāņiem visi namiņi ir nobukoti.
3: Jā, un mēs dosimies uz Alūksni, forši, un jā, nu...
1: Forši. Man patīk.
3: Es vienkārši sevi pati tā kā apstiprinu, ka būs ļoti forši.
1: Ļoti forši.
3: Un jā, nu, padalies varbūt tās. Nu, tev plānu nav, kas to zin, varbūt tās notiek.
1: Nē, man nav. Man parasti ir tas, katru gadu man šādi ir. Tad, kad nedēļa līdz Jāņiem, tad domām, jau ko pa Jāņiem.
3: Bet tās arī ir baigi labās ballītes.
1: Tās ir labākās.
3: Jā. Varbūt izdomās man līdz uz Alūksni, un lai es iemetīs telti mašīnā un ko.
1: Tu gribētu?
3: A, ko ne?
1: Labprāt. Es atzīšos, es šogad vēl neesmu pat grilu iekurinājis. Nereiz neesmu pie mangai stāvējis. Tu iedomājies?
3: Drīz varēs.
1: Nu, ir jāsāk,
3: ko darīt. Es tev aicināšu ciemos.
1: Jāsāk, ko darīt ir.

0: Labrīt, jau man tāds prieks, mēs esam atpakaļ beidzot.
1: Labrīt.
0: Jā.
1: Nu, atzīst, bišķi bija garlaicīgi pēc manis.
0: Jā, nenormāli garlaicīgi.
1: Jā, tev nebija tā ko dārīt, tev nebija neviens, kurš to bišķi uz nērvu pakrīt. Nu, tā kaut kā, zin kā. Nu,
0: ritīgi pietrūk.
1: Tas ir... nu, tas darš savu darbu. Bet klausies, zin ko es lasu, tā kā šonakt, šovakar, šonakt ir muzeja naktis. Un, nu, kas tik te nav, piemēram, jau no pulkstens 19. Tiks vērti vaļā visas iestādes, kuras varēs apmeklēt, un man ļoti uzrunāja apmeklē Latvijas valsts prezidenta rezidents Rīgas pilī. Ka šodien jau no 15. Līdz 24.00 muzeja nakts ietveros būs iespēja apmeklēt valsts prezidenta rezidents Rīgas pilī.
0: Varēs iet pie prezidenta kunga.
1: Tu jau tur esi bijis.
0: Es esmu bijis.
1: Es neesmu bijis. Es tagad
0: klausies. Vismaz divas reizes. Ja ne trīs.
1: Jā. Jo es vienmēr braucu garām, un tad es noskatos un padomāju, ka tur iekšā, kā tu tur lai tiek?
0: Tur ir jābūt, zini, kā tur ir, kad iet iekšā? Tur ir tā, ka tu zini, ka tev viss ir kārtībā, tu esi likumīgs pilsonis ar pasi, un tu nedari neko slikt, un tev nav nedodies ieroči vai kaut kas. Bet tu, kad ej iekšā, tev liekas, ka tev ir viss tas, ka tev ir kaut kāda bīstama viela līdz vai kaut kādas aizliegtas pasākumas.
1: Tev atņem to, ja? Nu, pieejas,
0: es
1: atņem?
0: Nē, nu, vismaz sajūta tāda, ka, ir, ka tu ej iekšā, un tev liekas, ka tev tūlīt kaut ko pierādīs, izvilks kaut kādu veco drēbu no skapja ārā vai kaut kas.
1: Ai, nu, beidz,
0: es saprotu, tev iet iekšā un ir pārbaudumi, tad ir tas metāla detektors. Tāpat kā lidostā. Nu, es saprotu, ka tev visi kārtībā, bet tajā brīdī tu esi tāds bāc tā vai...
1: Es tieši to gribēju pieminēt, jo vienmēr lidostā, un es, protams, vienmēr esmu tā, kur uztrāp uz to padziļināto pārbaudu, jā, un tam jau tāds, jā, skaidrs, un tad tur paņem tev, un tad vienmēr stāv un domā, kad viņi tā kā, nu, kad kaut ko pateiks, bet, nu, nav jau par ko, bet kas tas ir?
0: Uz padziļinātas pārbaudu trāp smukas meitenes tikai.
1: Paldies, paldies. Tu šodien ar komentāriem, ja? Oh, komplimentiem.
0: Nu, man ir ko teikt, jā. Komentāri arī. Ja tikai tu sajustu, ja tikai

0: un 70. Pludmales jau nobijās.
1: No.
0: Zin, ko es pa pieradumam tikko izdarīju?
1: Jā, tu neieslēdz man mikrofonu.
0: Jā, piedod, jā. Es tev uzlikšu nākamo dziesmu. Piedod, jā. Bet zin, kas tas atdarinājotiem man asociējās uzreiz un prātā nāk 30. Mais jā. Ir diena, kas ir jārezervē visai Latvijai kalendārā un var kādu lietu vietu ar pieķert klāt ar visu savu augsto zupu. Ko es gribēju teikt? Ar mūsu augsto zupu.
1: Jā,
0: kādā veidā, jā. Kur viņi paspējuši to izķert, es nesaprotu. Kaut kādu festivālu uztais un viss kādā veidā šodien ir vispār ideāla diena augstai zupai. Bet es cepos par to, kādā veidā lietuvieši uzskata, ka augstā zupa viņiem ir viņu ēdiens, ka viņiem ir labāka.
1: Nu, te es tev pilnīgi piekrītu. Nu, šis ir tas jautājums, tieši kur tā, mums saskanēs Rosols un Rasols.
0: Rasols.
1: Lūdzu stāst tālāk, kas tev jāstāst.
0: 30. Mais ir diena, kas jāliek kalendārā. Un var nezvanīt tagad mierīgā garā, zvanīsim vēlāk vienā brīdī, nejauši izvēlētā momentā mūsu ētera laikā. Būs signāls spēle, tāpat kā visu nedēļu, arī nākamajā nedēļā katrā ētera laikā arī brīvdienās būs jāsadzird mūsu signāls. La, la, la, la, la, la.
1: Cik biļets varēs dabūt?
0: Divas.
1: Nu, super, pareizi. Kopā kur tā viens ies? Nu, jā.
0: Mums ir kopā kāds 100 biļets, mums viņas jāizdala. Lūdzu zvaniet.
1: Tās, kuras paliks pārmes ārā.
0: Lūdzu zvaniet. Nē. Un,
1: mums būs... nav tik daudz draugu.
0: Mums nav draugu, nē. Spustuši koncerts būs. Cirdēju, ka mums stāriņu kors, neviens nenāks.
1: Nē.
0: Bet prom neies brīdī noteikti, kad dziedās Sudden Lights, ko mēs tikko dzirdējām. Mūsu arī Inters būs uz Laima Vaiklu, Žoržs Siks, Nājien Dreva, Aminata, Šipsīgu, Stāvo, Ots un arī grupas, kā jau minēja Sudden Lights, Līvi, Instruments, Singapurs, Satīns, Lādazars, Bermuda, Divs Tūrs un, protams, arī mēs visi Star FM DJ-im.
1: Tas tik būs viens varens pasākums. Klausies, tas ir nākams sestdien, ja? Pēc nedēļas, ja? Nu, ja?
0: Es šajā nedēļā esmu izspēlējis tātad 5 balvas, tad 10 biļetes.
1: Jā.
0: Es parasti prasu cilvēkiem, ko tad viņi tur grib sagaidīt.
1: Nu, ko tad? Ko
0: un,
1: tad?
0: Nu, to lielāko var.
1: Diez, ko viņi citi teiks? Tas un no tevi.
0: Nu, jūs to kuru? Es saku, kuras, kad skatījāties? Protams.
1: Super, bet tas ir jauki.
0: Bet, nu, tas ir ļoti jauki. Un, zini, es vēl iejaukoju, ja jau viņi redzējuši mūsu priekšnesumu un grib vēl nākt redzēt, tad jau.
1: Tad tas bija labs. Bet tagad turēsim īkšķus, lai mums tie laikapstākļi, jo, nu, sola, ka nākamnedēļ viņi mainīsies, tāpēc šodien baudam uz pilnu klapi to, kas ir aiz loga. Bet, nu, viņi pamainīsies, nu, paliks vēsāks. Bet vai tad mums traucē augstums?
0: Vai tad traucē?
1: Latvietim kādreiz tas ir traucējis?
0: Nē. Uzvar!

0: tā sajūta galvā un ķermenī. Mm-hmm. Man liekas, ka sestdiena diena, kas iedalās divās daļās. Vieni mostās pēc ballītes, respektīvi tas pumpīci bijis vakardien.
1: Bet žēl šodien tie, kuri nu vēl guļ.
0: Jā.
1: Tāpēc, ka baigi labs laiks ārā. Mm-hmm. Iedomās noguli, tāpēc, ka nu labi ballīt, ok, super laba. Bijusi droši vien 6:00 no rīta mājās, atnāc dziedādams, jā.
0: Viss bija labi līdz tam brīdim, kamēr aizmīt. Un tā vairs, tā ir viss, tā arī morāli sākās.
1: Tu pamodies.
0: Makā vairs nekā nav atslēgs pazaudēt.
1: Šitā nekad vairs nebalēšos.
0: Vakarā čom prasko tu. Labi, tu jau nevar atteikt. Bet ir otra daļa, kas šodien ir aktīvā daļa. Un aktivizējušies ir tie, kas šodien skrien un iespējams ir trenējušies ļoti ilgi tam. Oskar, pa piemēru neņemsim, tā, kas vēl. Oskar, sveicienas, čau, ja tu dzirdi. Atpūties kārtīgi, es dzirdu ekos, kas būs šodien atpakaļ. Ir, kā es vakar teicu, ir pusmaratoni, kurus pieveic cilvēki, ir pusmaratoni, kuri pieveic cilvēkus.
1: Jā,
0: un
1: nu gadās.
0: Šis bija tas gadījums. Pēc šodien mēs svaigā gaisā, labā saulītē, mēs skriesim Limbažu pusē, ir stirnu buks. Un viens no mūsu labajiem draugiem, kolēģiem un VRC komentētājiem, leģendāriem rally pilotiem, Krišāns Cauna arī šodien skrien. Un mēs vēlāk ar viņu sazvanīsimies.
1: Jā, kā tad viņam, kā viņš jūtas pirms starta un, kā tu teici, viņam pusdienos ir, ja? Starts un tad mēs uz tiem pusdvilpacintiem kaut kur aptuveni sazvanīsimies.
0: Jā, mēģinu būs uzrunīt. Un atsaucamies arī visiem, atsaucās arī visi tie, kas brauc šodien noteikti uz Limbažu pusi. Un šodien ir, jā, manā pusē, tur ir augsta rozē.
1: Nē, nu ir tādas brīvdienas, ka tu skaties kalendārā un, nu, pilnīgi jāzīlē, uz kurieni braukt un kas notiek. Un var just, ka vasara tuvojas, labais laiks tuvojas, pasākumi notiek un pieminētajās jau muzeja naktis šovakar un tāpat tās dinozauru ekspedīcija notiek botāniskajā dārzā. Tur šodien var iepazīties ar ko tu dinozauru un visu savu evolūciju, kas tev viņiem tur ir bijis un kas ne. Ja tev tas nav pa ceļam, tad lai tu Siguldu. Siguldā šodien lieli svētki. Siguldi šodien svin savu dzimšanas dienu un tur svētki visas dienas garumā un vakarā koncerti. Es vēl paskatīšos, kas tur īsti notiek un kas uzstājās, bet mums ģimenei bija šodien plāns it kā laist uz Dobeli un paskatīties kā Ceriņi. Ja, zien.
0: Tu prātīgi ar Ceriņiem.
1: Es tāpēc skatīšos uz Ceriņiem. Es šogad skatīšos uz Ceriņiem un izbaudīšu, cik viņi skaist.
0: Šogad drošāk ir noplūkt Aivi nekā kā Ceriņu publiskais.
1: Nu, tur visādi varbūt. Bet es tikai atcerējos, ka ir Siguldā svētki. Un man sāk mainīties domas, uz kurieni laist.
0: Tu saproti, Siguldu neliek mierā ne rudenī, ne pavasarī. Beigās mēs atopamies Siguldā arī pavasarī šajā dienā.
1: Jā, un vēl visam tam pāri neaizmirstam, lai kur tu būtu, ieslēdz telefonā 13:20 sākās. Hokejs, Latvija, jā. ASV. Nu, tas ir, zini, es ticu, ka arī gan Siguldā, gan Dobeles Ceriņos būs cilvēki, kas ies ar telefonu pa priekšu.
0: Obligāti.
1: Un pat, ja tu esi Itālijā, skaties.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna, pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzin vairāk jelgava.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,89, sviests 180 grāmu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forever's mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 €, un 300 grami talsu pilnpiena viespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena, sākot no 2,99. Un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV, par savējiem.

0: romantiskākais palīgā sauciens, ko es esmu dzirdējis. Nu, ko jau tas viss tāpēc, ka tu ar mani neuztaisīs selfiju. Ja jūs redzat sacīšos ievien pašu, viņi netaisīja ar mani kopā bildi. Gribēja pati te parādīties, ja? Bez manis.
1: Tu visu nedēļu te biji bez manis. Es pat vienu selfiju nevaru. Mums ir tik smuk parādījušies mikrofoni, tāda sarkaņa Star FM, ļoti skaisti, nu tādi jauni un smuk. Nu, kā es varēju neuztaisīt selfiju?
0: Tā kā pie mums viesīši, tad viņiem arī kā simpātiski.
1: Nu, jā.
0: Sarkani deguni, tā kā dakterim Flauram.
1: Jā, ļoti skaisti mikrofoni. Paldies. Paldies par šiem.
0: Mārtas uzlikšanu.
1: Jā. Uzreiz citu jušanu te studijā. Svis mikrofonos. Nē, mikrofoni tiešām forši. Bet, nu ko, ir 23. maijs. Laiks ir brīnišķīgs. Man gribas visus aicināt doties šodien ārā baudīt. Un darāmā tiešām ir daudz, ja jūs nezināt, ko un kur braukt, tad nu, visu jau galu galā var atrast arī internetā. Bet nu, mēs ar vīru rakstījāmies, ka mēs uz Siguldu tomēr.
0: A, viņš man teica uz Dobeli braukšot.
1: Nu, tad tu vari ar viņu braukt uz Dobeli. Es braukšu uz Siguldu. Es braukšu uz Siguldu un, jā, nu, baudam šo brīnišķīgo.
0: Jūs uz Siguldu, jā?
1: Mēs uz Siguldu, jā.
0: Dobelē Ceriņa Siguldā pilsētas pareizi, bet nē, Siguldas kaut kā citādāk viņu sauc.
1: Ko? Nu, pilsētas.
0: Gaujas svētki šodien.
1: Jā.
0: Daži mums tas ir tik gaujas svētki, jāpiemēr obligāti.
1: Ādežos tur arī daudz visādi.
0: Mēs tas priežam, ka šodien ir grūti cilvēkiem. Rīt vai dzirdēsim to atbalstu brīvdienām.
1: Jā, pareizi. Un vēl ir muzeja naktis un gribas kaut kā visu salikt. Skaidra lieta, ka visur jau nebūtu, visur nepaspēt. Bet, nu, jāķer un jāgrāb. Un atceramies, ka vasara ir īsa.
0: Vasara ir īsa, turklāt arī sinoptiķis tikko bija ienācis pie mums studijā un atgādināja. Nu, viņš mums atnesa informāciju, tāds jaunāko. Un viņš mums atgādināja par to, ka šī nedēļas nogala ir Dieva dāvana, vienkārši pateicības kalna galā mums ir jābūt laikapstākļu dieviem visiem.
1: Jā, klanās, ka iet ārā.
0: Jā, tas jau parasti, tas jau tev parasti jādara.
1: Brīnišķīgi, jā.
0: Nē, un nākamā nedēļa būs atkal vēsāk un būs lietus plus 9 dažreiz pa dienu, pat pilnīgi dažās vietās Latvijā.
1: Atgādinās tāpēc, mums, kā ir rudenī.
0: Jā, atgādinās mums Latvijas vasara.
1: Nu, lai mēs neaizmirstam.
0: Tāpēc šodien jādodas ārā dabā, ņemam līdzi draugus, svinam un priecājamies!
1: Kad cenšamies visu?
0: Četras reizes.

šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
1: Tode. Jumts manai mājai.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro.

0: Kravas furgons numur viens Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv. Loterijas atļauja 8947.
5: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzin vairāk jelgava.lv.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
9: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
10: Nu, ja vēl neesi izlēmis, vai šodien doties ārā, tad laikapstākļi noteikti saka jā. Un šodien Latvijā gaidām silta un pārsvarā saulaina diena, brīžiem debesis aizklās mākoņi, bet nu lietus gan nav gaidāms. Būtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš un pēcpusdienā gaiss iesils līdz pat plus 24 grādiem. Nu, vienīgi, ja tu esi pie jūras, tad tur gan mazliet vēsāks, tur tā līdz plus 15, plus 18 grādiem. Rīgā šodien mierīgs un ļoti patīkams laiks, sauss, silts un ar saules stariem visas dienas garumā temperatūra galvaspilsētā sasniegs līdz pat plus 24 grādiem. Nu, vienīgi atceries, ka dienas vidū tas ultravioletais starojums būs diezgan spēcīgs, tāpēc, nu, bez tādas aizsardzības varbūt labāk tomēr neiet saulītē.
11: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
12: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
11: Ko? Tiešām?
13: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
14: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: tajā varētu kaut ko uzdziedāt pa virsu, un man jau
1: izskatītu. Iemetiet acis mūsu sacīšos, mums smieklīgas storijas sanāca. Ieva, džezista skola.
0: Ar sāpošu muguru šodien ir. Bet brīvdienās visi ir drīkst dziedāt, kā viņi grib ar turu.
1: Kā?
0: Tā. Bet es esmu mēģinājusi citreiz pamēģināt, kā ir, kad dziedāt šķībi. Nu, reāli, tu dzirdi to pavadījumu, un tu tā nokoncentrējies, un tu dziedi šķībi pāri.
1: Ai, nu jau, tu met virsu visiem, kas cenšas dziedāt taisnu un šķību dzied.
0: Nu, katram savs. Bet, nu kā, nu jā, nu tu kaut kā, nu, bet iedomājies, ja es dziedu no 3 gadu vecuma, nu man ir kaut kur tas, nu es nevaru tā kā, es dzirdu to melodiju, un nu man, nu ko es varu izdarīt, nu Dievs to man
1: jau.
0: Nu es esmu mēģinājis, es taču tev tagad stāstu, tu klausies.
1: Nē, nu es tev saku, tu tagad vai tu vari?
0: Man nav fons. Nē, bet var, ja nokoncentrējās tiešām var, un tad, bet tad atpakaļ jātiek.
1: Runājot par to līdzi dziedāšanu, man pa nedēļu sanāca ļoti forša situācija, ka mēs sapratām, ka ir viena dziesma, kurai mēs nezinām vārdus, mēs nesaprotam, ko tur dzied.
0: Kas ir mēs?
1: Visi tāriņi klausītāji. Ah. Es mums kopā ar manu lielo svītu, ar mūsu lielo svītu.
0: Tev tie daudz draugi.
1: Jā, respektīvi ir dziesma, kurai mēs visi dziedam līdzi. Nezinām ne vārdus, ne nozīmi, bet ir baigi forši. Un tā ir šī.
0: Es zinu viņai nozīmi, jo tad, kad es biju tālajā, es tulkoju.
1: No, un kas tad ir?
0: Nu, pa mīlestību.
1: Pa mīlestību, jā. Mārtiņš vienkārši prasa šodien. Čau brīvdienās, varbūt arī brīvdienās kāds dziesmi itāļu mēlē.

0: ir tā dziesma?
1: Nu, es taču tev teicu, ka pa mīlestību.
0: Vai tev viss dziesmas nav pa mīlestību?
1: Nu, ir. Un ir, jā.
0: Šī ir viegli romantiska un lipīga itāļu mīles dziesma par sajūtu, ka cilvēks ir tik iemīlējies, ka viss apkārt šķiet mazliet traks, skaists un emocionāls. Un nosaukumu var tulkot tas droši vien tāpēc, ka es tevi mīlu.
1: Jā.
0: ChatGPT nāc palīgā.
1: Nu, protams, bet...
0: bet ir forši saprast to domu, un tā dziesma skan uzreiz citādāk. 81. Gadā izdots singles, kas skan joprojām mums. Bieži vien mēs aizējam skatu spēli futbola stadionā vai, nezinu, kaut kādos citos notikumos.
1: Nu, man liekas, kad ir tās valodas, kuras tu pat vari viņas nesaprast, bet tu viņas saproti. Jā. Viņas skan, un tu dziedi līdzi, un tu nezini tos vārdus, paņemsim tāpat ir Felicita, un nu, daudzas dziesmas itāļiem, jo Itālija mūsu ģimene ir ļoti mīļa valsts, mēs, nu, ja kādu laiku jau nav būts Itālijā, tad jau tādas bēdiņa iekšā paliek, un mēs esam daudz ar mašīnu ceļojuši, un vienmēr, kad mēs pārbraucam pāri Itālijas robežai, man uzreiz playlist ir vaļā, viss itāļu dziesmas, un es tulkoju viņas, man interesē, par ko viņi ir, un beigās tu saproti, kad... Gandrīz jau tur runā itāliski.
0: Bet tur nav viss par pizza, pasta, pasta.
1: Vinito.
0: Vinito.
1: Aperilino.
0: Vai, diediņas. Čau.
1: Nav, Artur, nav. Mm-hmm.
0: Es vienkārši lasu WhatsApp. Kāpēc tu noklusēji tagad kaut ko? WhatsApp arī ļoti daudz dziesmas ir. Redz, kur Laura brauc uz Tirnu Puku, piemēram. Apsveikuma dziesma mammai. Mēs varam. Tev ir tā ziņa? Es piemeklēju šī īsto gabalu.
1: Man nav tā ziņa, es pat nesaprotu, par ko tu runā.
0: Ir ziņa no Lauras.
1: Labi.
0: Redzi, Laura? 10.07.
1: Stirnu buks, jā? Jā?
0: Un apsveikums mammai.
1: Jā.
0: Ieva.
1: Nu, kas ir? Ir sestdiena, saule spīd. No, ārā jau tev plus tiepa? 20, Ieva. Tātad, mums ir ziņa no Lauras. Labrīt! Esam visu ceļā uz Tirnu Buku un ļoti gribu palūgt apsveikumu dziesmu mammai, ko kopā noklausīties apaļā dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu mīļai mammai Nomītai. Paldies par tavu sirds siltumu un mīlestību, lai dzīvē netrūkst miera, smaidu un skaistu mirkļu kopā.
0: Hey.
1: Viss ir tieši tā, kā tu.
0: La.

0: Čau!
1: Protams, ka šodien ir viss tā, kā mamma vēlas.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Mamma jaumītai sveiciens! Lai viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Klausies, šī dziesma skanēja, es nevaru atrast vispār tā skanējuma. Es filmā, es mīlu jūsu meitu, vai ne? Vai es kļūdos? Klausītājs var nākt palīgā, varbūt. Jo man uzreiz, kā tas sākums sāk skanēt...
1: Tev ir uzreiz tava asociācija.
0: Ievads uzreiz ir tāds... Man liekas, ka tas ir uzreiz... Un ka pilnīgi viņš to bagāžnieku tur taisīja vaļā tās kāzes, ka kāds es neatceros. Vai es kaut ko jauc vispār man tagad iet. Bet katrā ziņā tas ir tas, kas man nāk prātā vismaz tad, kad es dzirdu šo sākumu.
1: Jā, nu, iespējams, es tagad arī, tu mani mazliet, nu, tā kā liki apstāties un padomāt, bet es īsti neatceros. Bet, ja mums kāds uzrakstīs, ļoti labi. Bet man mums te arī raksta, ka mums starts uz Itāliju 17. jūnijā.
0: Jūnijā, manā vārda dienā starp citu, ļoti
1: jā,
0: labi.
1: Jā, Artur.
0: Uz grupas buņģeru dzimšanas dienā.
1: Ok, man vīra vārdienā.
0: Tava vīra vārdienā, Artim arī vārdienā.
1: Artim arī vārdienas, jā. Jā, jā, jā, 17. jūnijas. Nu, jā. Es ļoti, mēs esam vairākas reizes ar auto braukuši uz Itāliju, startējuši šeit no Latvijas un devušies ceļojumā fantastiski. Es vispār esmu tas cilvēks, kurš ļoti labi jūtās uz zemes. Es ļoti labi jūtos arī automašīnā un saliekot to kopā, sanāk baigi foršs ceļojums ar auto uz Itāliju. Jo viss tas, ko var redzēt pa ceļam, dodoties šādā braucienā, fantastiski. Baudiet! Stājieties malā, iebrauciet kādās viensētās. Mēs Itālijā esam nokļuvuši tādās vietās, kur tur mums vajadzētu veselu brīvdienu ēter, lai es to izstāstītu visu. Tā kā tie, kuri dodās ceļojumā, baudiet. Jā. Kāpēc tu aizdomājies?
0: Es aizdomājies, zini par ko? Nu? Par filmām, par Eiropas ceļojumiem. Un bija tāda filma, kas man ļoti, ļoti patīk. Tas ir Eiropas ceļojums, Europe Trip, kur viņš brauc pēc lielās savas mīlestības. Un tas leģendārais stāsts tiek pavadīts vienā foršā melodijā, par kuru mēs visi ļoti labi zinām.
1: Ļoti labi.
0: Skotīs nezina.
1: Bet mūsu gadījumā mēs ar bērniem braucām.

0: Sveiciens visiem Eiropas apceļotājiem. Čau! Aivaram arī rītdien jādodas uz Itāliju. Pēkšņi visi sarosījušies.
1: Kas te notiek?
0: Jau vienkārši izgāju no studijas uz brīti ārā.
1: Jā, es tā kā domāju, viss. Viss. Bet, nu, tāpēc, ka mēs vakar tieši ar vīru sēdējām un meitu un runājām, un man meita arī teica, es gribu uz Itāliju. Kaut kā tā Itālija ienāk šajās dienās manā dzīvē. Arī caur tevi klausītāji, kurš jau ir ceļa jūtīs un būs ceļa jūtīs. Un, jā, bet mēs paliekam tepat un mums...
0: Mēs varam ceļot tuvāk un tālāk.
1: Nē, mēs kur, varam.
0: Piemēram, Salves mums ir uzrakstījis ziņu. Zini, kas man patīk?
1: Paldies, Salvi.
0: Salvis ir ģeniāls vienkārši. Salvis visu nedēļu klusēja, man jau bišķi baili palika, bet Salvis tagad ir uzrakstījis ziņu, man ļoti patīk šī pirmā frāze.
2: Čau, Artu.
1: Un Ieva.
2: Čau, Artu.
1: Un Ieva.
2: Čau, Artu. Uzmini, kur es esmu.
0: No, es saku Jelgavā.
2: No.
0: Tam jābūt Jelgavā.
2: Yes. This is Jelgava.
0: Jā!
2: Smilšu skulptūru festivāls, nu un piedod rādžiņā šodien netiksimies, jo es strādāšu šeit.
0: Tev bija jābūt rādžiņā.
2: Tagad visiem par dienu.
1: Tu kaut ko es nezinu. Viņš uzrunā tevi.
0: Skaties.
2: Nu. Čau, Artur.
1: Nu, es kaut ko nezinu.
0: Līdz vieniem būšot salvis tur.
1: Jā, bet reku, viņš ja tomēr atcerējās, kā
0: ja kāds jums satikt salvi, tad sauciet skaļi salvi.
1: Jā.
0: Trīs reizes vēlams un tad cēlas atsauksies.
1: Nu tā tad vēl viens pasākums ir nācis klāt mūsu pierakstu kladītē.
0: Jo šodien ir pilns, Atceries, bija nedēļas nogals, kurās mēs šķetinājām internetu dziļumus un mēs tādi, a kas notiek?
1: Zilējām kafijas biezumos, meklējām kartē, jā. Kur kas notiek jā. Un bija pilnīgs tukšums.
0: Un tagad mēs nevaram saprast, kā to informāciju pasniegt sakarīgi, lai neapmaldītos. Tas ir Ādriša, Sigulda, Liepāja. Starp citu arī viena ziņa bija Liepāja.
1: Jā, bija, ka Liepāja arī daudz kas notiek.
0: Jā,
1: nu, tiešām pasākumi ir daudz.
0: Redz, ka mums uzrakstīja arī Linda. Labrīt no rītiņa, šo jauko rītiņa. Linda ir tāds labs garīgais. Prieks, ka pavadat man uz Liepāju. Tur gan Līvu ciema svētki, gan Latvijas jauniešu deju svētki, gan Liepājas teātra pirmizrāde. Kas varbūt labāks par šo? Diez, kas būs galvenais personāžs?
1: Hi.
0: Jā, šodien bet te... Liepājā nes nost jumtu.
1: Vo?
0: Tikko vēl viens vaigas ziņa ir ienākusi. Čau, šodien jau Liepājā Arnest nostjumtu, tur sadejojušās...
1: Sadejošanās.
0: Sadejošanās tirgus, muzeja nakts un tā tālāk. Tā, rekuz olaini laiž, skriet olainas apļos. MS ir atsūtījis. Vispār ir ko darīt šodien?
1: Nu, ir ko darīt, un es te lasīju par vieniem svētkiem arī vēl jakas, ko tu tur varēsi satikt.
0: Ir ko darīt, bet es neceņušos.
1: Jā, un tur es lasu, svētku vadītāji būs Radio Star FM DJ Egons Reiters, Mārs Grigals, Jānis Romanovskis.
0: Ne, nu šie arī aizlaidušies,
1: ne? Un zin, kur viņi ir?
0: Ādažos! Es gribēju teikt Gaujas svētkos.
1: Es trīs Ādažos klausies, nu, un jā, Gaujas svētkos, un tur, nu, tāds mākslinieku daudzums. Es pat nezinu, kā viņi visi sadalījās, kas tad palika citiem.
0: Tur kas ir... tur vispār, ko viņam tur darīt?
1: Oi, tur ir Bad Habits, tad tur būs rakari, tad tur būs bērnu vokālais ansamblis Notiņas, tur būs tā, Ai Andrejeva, Migs Galvanovskis, Jurģis Namejs Zvejnieks, Viktors Buntovskis, Atvera, Ralfs Ēlans, Rolands Čē, Olas Bujāns, Gaujas svētku orķestras trio Oranžās, Bērmu 2000 DJs Neret un DJs, tā pazuda man. Nu, jā, vienvārds sakot, nu tur ir visi.
0: Bujāns būs?
1: Būs. Būs. Jā. Arī bērmu 2000 olas. Nu, man nekādu priekšnieku nav, vai ko tu tur liksi tagad, ko?
0: Es vienkārši skatos opcijas.
1: Tu vienkārši spēlē spēlīt, man liekas. Tur es neredzu man saulspīt, ko tu man dari savā datorā. Man
0: solitāri spēlēt.
1: Nu jā, nu es te cenšos izzināt pasākumu dalībnieks. Man liekas, ka tu tur kārtas spēlē.
0: Tā var būt, ka viņam tikai viens iespēju.
1: Nu. Kādu vienu dziesmu? Kam? Mans kolēģis, mīļā klausītāja, šorīt ir tāds ļoti noslēpumēns. Viņš ir pieredzis te visu nedēļu viens pats runāt, un tad viņš tā arī dara.
0: Jā,
1: viņš kaut tagad... ko burbiņ zem degu, un viņš pat uz mani nepaskatās. Tā ir man jāpavad šīs brīvdienas siltās kopā.
0: Ak, Dievs, tavu žēl! Ne, visu. Tā, labi. Kā tu šito pārdzīvos? Dažreiz gribas iebļauties tā jēlā. Mūsu labā dojas kā
3: nezināms. Jaunoši spēks.
0: Lūsumā, tas pat tevi.
4: Viss, es teju pēc kafijas.
0: Tiekamies pie kafijas aparāta.

0: dziesmu tevi, Ieva.
1: Es tā sapratu, jā.
0: Rimsties, jēl! Nu, man pietrūk.
1: Pat nepalēt pēc kafijas mani, jā?
0: Jā, jo Ilze uzrakstījuma prasa, kur būs Bermudu divstūris šodien?
1: Bermudu divstūris būs ādažos kājas.
0: Kas tas bija pa failer tikko?
1: Tātad mēs sākam
0: ar ādažos. Mēs saprotamies no puses.
1: Vārta. Atāj mani, tātad Bermudu divstūris būs Gaujas svētkos ādažos šodien.
0: Ādažos. Nejaucam, neaizbraucam uz Siguldu, jo Siguldā būs...
1: Oi, Siguldā būs Emīlija, kaut kaili, bet un citi zēni.
0: Un Gaujas svētkos būs...
1: Visi pārējie.
0: Visi pārējie, kas nav kaut kur aizraukuši šodien. Visiem šodien, visiem muzikantiem šodien ir Laura plūcami un būs pārētuši.
1: Labi!
0: Būs honorāri. Un ja Ilze prasa, kad te būs tas Bermudu divstūris, es pieņemu, ka tur, es pieņemu, Ilze neteica, bet es pieņemu, ka Ilze ir jaunā paudze mājās, kas ļoti gribētu uz to Bermudu divstūris.
1: Es piekrītu, man arī tur ir mājās viens tāds, kurš labprāt.
0: Bet Bermudu divstūris būs naktī?
1: Nē, naktī būs cita zēni Siguldā. Te mēs nejaucam, jā? Tā tad...
0: Kur uzrakstīja ziņa mums. Gājas ar Bermudu divstūris būs naktī.
1: Arī, jā.
0: Naktī. 0:15.
1: Labā, Ādam, ja tu šito klausies, nebūs. Es tev mājās
0: atskaņošu. Ilze ir 5-gadīgs fans. Tāpēc jau prasīju. Mēs vēl pačikosim informāciju. Bet pagaidām mums vienīgā ziņa ir tāda, ka Bermudu divstūris naktī uzstāsies. Nu, ko?
1: Noraus jumtu naktī.
0: Es teiktu mazajiem bišķi jāsadot cukuriņš, jādod padzerties kolīņu, un tad jau arī naktī varēs ballēties. Bet tiem, kas gulēs šodien, lai iet Bermudu.

0: Ļoti labi jautājumi mēs saņēmām. Kāpēc Bermuda divas turas uzstājas naktī, ja viņa publika iet gulēt jau 9:00?
1: Jā, mums vajadzētu uzvanīt bicepsam, tricepsam.
0: Jā,
1: kurš ir tik vēl? Kur tad jūs tik vēl?
0: Nu, labi. Bet mums ir vēl viens vērts, par kuriem mums ir jārunā. Aiziet, draugi!
1: Mēs gaidām jūsu zvanu, divas biļetes uz lielu koncertu jau 30. maijā Meža parkā. Kurš tad būs tas laimīgais, kurš iegūs divas biļetes? Jau piektais lielais koncerts, grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visu Latvijas. Šoreiz priecēs ar īpašu jubilejas programmu. Interes būs Uslaim Vaikla, Žoršs Sikstāja, Andreja, Aminata, Šipsīgu stāvā, Ods grupas, Sadanlait, Līvi, Instrumenti, Singapurs, Satīns, Ladezars, Bermudu divas turis un, protams, arī mēs visi Star FM DJ un mūsu superīgais kurš kopā ar Emīlu.
0: Halo, labrīt!
2: Jā, labrīt!
1: Kas mums ir sazvanījis? Mums ir
0: uzrādāji.
2: Bauska sazvanījis.
0: Kaludzu?
2: Andra Būna sazvanījis.
0: Kaludzu?
1: Halo!
2: Halo! Es saku, Andra Būna no Bauska sazvanījis.
0: Es domāju, ka jūs Andrim Būlim zvanat. Piedodiet. Tā arī gadās kādreiz, ka jūs tā jauc?
2: Nē, nu, varbūt gadās.
1: Jā, Andra, cik jauka, un jūs no Bauskas, nu, tad jums ir jāieplāno nākamā nedēļas nogala un jādodās uz Meža parku ar mums visiem kopā. Jūs ilgi jau centāties sazvanīt?
2: Nu, drusku zvanījām.
0: Baigi, labi. Lielie plāni ir gatavi 30. maijam, ne?
2: Nu, jā, tagad jau jā.
1: Kā mēs jums atrisinājām, mēs jums atvieglojām dzīvi, ka jūs tā izdomājāt, ko darīt nākamajā nedēļā. Un sakiet, nu, kuru tad no tiem māksliniekiem jūs nu, tā varētu gaidīt visvairāk?
2: Man liekas, ka visus.
1: Zelta atbilde.
0: Zelta vārdi. Tas ir, lai nav jāsaka Star FM kurs. Paldies vēlreiz, Ītar, ar aplausiem. Mēs sumirām Andru. Paliec lūdzu pie telefonu un nenoliec klausuli. Mēs aizkadrās arunāsim to, kā tu tiks pie balvas un viens no māksliniekiem, kas skāps uz skatuves un pavisam iespējams, ka mēs dzirdēsim arī stils. Paldies!

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
1: Liekas, ka esmu tepat.
0: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši, turpinam darīt!
4: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
8: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
9: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
11: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņču šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
14: Spilva labi, iet kopā!
15: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, 1,99 €. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99 €. Saldais krējums 330 ml, 1,35 €. Lidl ir vērtīgi.
16: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
17: galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
18: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
19: Izkrasi tās ārā!
18: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
20: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
21: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
22: Brīvdienas sākas! Jā, jā, jā, ir 23. maijs, saulīte staigā pa zemes virsu. Tā man kādreiz teica bērnībā, neguli tik ilgi, saulīte jau staigā pa zemes virsu. Nu, to tā kā šodien, tāpēc, draugi mīļie, neguļam.
23: Mums bija muzikas skolā bērnībā un muzikas stundās mūsu skolotājs Egons Beitiks, viņam sveiciens, arī Egons. Nu jā, tā mēs tiekamies. Egonam Beitikam sveiciens, viņš mums tā, mums bija balss iesildīšanās ar to sauli. Nu, kas bija tā saule, balss iesildījām. Nu, pēkšņi aizmirs, ka par to sauli runāja. Nu, tieši tad, kad vajag runāt.
22: Saule, saule, nāc, kas tev tur bija?
23: Nu, nē, Ieva, nu...
22: Klausies, runājot, jā, runājot par atmiņām, par bērndāžu laikiem, mums ir saņemta ziņa. Čau! Nezinu, kā ar publiku, kuri iet gulēt 21. Vakar man topošajam bērndārznieku absolventam audzītas bija noorganizējuši tādu kā klases vakaru. Dārziņā bija jāierodas pulksteni 20. Un tusiņš mazajiem bija līdz pat pulksteni 24. Pasakiet, kurā dārziņā vēl notiek šādi ekstra foršu pasākumi izlaidumniekam un... Nu, bet forši. Manai meitai viņa pa naktu vispār palika. Viņiem bet, arī sākās vakarā.
23: Jā, noturās augšā. Viņa taču 8. Jau mieks nakļu, ne? Man šitā viņas pazīstams.
22: Nē, klausies, tev ir vienkārši ļoti maziņš bērniņš.
23: Man nāk mieks. Nē, man nāk mieks.
22: Un tev nāk mieks. Viņiem nenāk mieks. Un ja viņi vēl ir tādā ekstā... Nu, tādā, nu, tu saprati, ko es domāju, ja?
23: Es sapratu. Ieva, tā tāds lidarīgs garīgais šodien.
22: Es nevaru savākties. Bet es paņēmu starp citu ko bez kofeīna kafiju. Es saņemšos.
23: Tu paņem.
22: Jā,
23: es,
22: bet nē.
23: Zini, ko es sapratu?
22: Nu.
23: Labu rītu, saka saule, paldies tev, paldies Ilze.
22: Jā.
23: Jūs,
22: bet es vēl par to.
23: Pamēģinam.
24: Labu rītu, saka saule, labu rītu, saka vēč.
23: Jā!
22: Jā, citi dziedz vilko vēšu un tur visi...
23: Mums bija šalko vēšu.
22: Nu, re, nu, re. Bet
23: labi,
22: vēl par
23: ko
22: to
23: tu
22: bērnu...
23: Teikt,
22: jā, tātad, tas bērnu dars, jā, un man meitai tā bija, kad izlaidumā viņi vakarā tātad aizgājuši dārziņu, un tad viņiem tur bija, viņi gāja ekspedīcijā, nakts ekspedīcijā pa bērnu dārzu, un es atceros, ka toreiz pat viņi tur pasūtīja, mums bija tā kā vecākiem jāpasūta ar piegādi gan saldējumi, gan ātrās ēdināšanas. Nu, jūs sapratāt tos, ko vecāki bieži nedod saviem bērniem, ja? Nu, viņiem tur bija tāda balīta. Manai meitai
23: to bailīgi, līd... jo mēs klases vakarā, ka palikām par nakti, mums bija bailīgi.
22: Nu, ir. Bet manai meitai to līd būs 14, un viņa tik ļoti atcerās to nakti. Jā, viņa atcerās ļoti.
23: Tu redzi,
22: ļoti.
23: Ka šādi momenti ir ļoti zīmīgi, un tie ir jādara un jātais ir šādi veidi balītas pasēdēšanas. Un vispārreiz, runājot par pasēdēšanu, Agnese arī ir tāds ķecerīgs garīgais. Viņa saka, bez kofeīna kafija, bet ar jumtiņu.
22: Agnese!
23: Zinām, par tiem mazajiem runājot, es visu laiku šajā nedēļā atceros, es visu laiku atceros, bet es aizmirstu. Respektīvi, es piepildu lēnām jaunā gada apņemšanos, ko es tev teicu, man vajag saremontēt ceļus.
22: Jā, mēs runājam ne par tiem braucamajiem.
23: Jā. Un ja jums liekas, ka ir Rīgā slikti ceļi, tad ir vēl divi, kas ir vēl... Respektīvi, es taisu es taisu to. Kas tev ir? Es eju visādas pārbaudes, man otrdien būs operācija celim. Respektīvi, nu jā, nu es tev stāstu tagad. Es laboju savu kreiso cēgālu pagaidām.
22: Tas nav tik viegli tā, kā tos ceļus atbrauc kaut ko uzbara virsū.
23: Tu klausies. Tā no. Tad ideja sekojoša. Es tagad eju visādas daktera pārbaudes, lai pirms operācijas, ne? Un es stāvu pie daktariem rindā, sēžu, jo sāp ceļu. Un man tur vēl ko cilvēku tur arī stāv rindā.

0: šķaudīt. Un es esmu no tiem šķaudamajiem, kas šķaud, tad atskan ritīgi.
1: Jā.
0: Munameģija atskan. Un es nepamanīju ar perifēro, ka tas bērniņš dzīvojoties ir tuvāk man panācis. Un tagad, ja tā māmiņa viņa dzird šo ziņu, tad piedod man vēlreiz, es tik slikti jūtos. Respektīvi ideja tāda, ka es tā nošķaudījos, ka bērns sastīgi un sāka raudāt. Tu saproti, cik es slikti jūtos par to.
1: Nu kā tu tā nemāk? Es zinu, ka, piemēram, mana māma sveiciens manai mammai, kur noteikti tagad man neklausās, bet viņa šķauda. Ļoti skaļi, bet viņa māk sabiedrībā, kad ir, viņa māk tik klusi, ka es nesaprotu, kā to var izdarīt. Jo es izšķaudu, man ir vienalga, vai es esmu sabiedrībā, vai mājas, es šķaudu diezgan vienādi.
0: Es nevaru apturēt, un tas bija tieši, un tiešām, ja tas cilvēks, viņš mazais šo dzird, un ja mamma šo dzird, es tiešām par to slikti jūtos. Un tu saproti, es viņai rādu šādu, nu, signālu saliekot rokas kopā, piedod, un jo tas bērniņš tika mierināts pēc tam. Es nobaidīju mazu eņģelīti, un man uzreiz...
1: Tāds atskatiens no mammas.
0: Nē, viņi bija ļoti saprotoši. Mēs kā vecāki apmēram viena vecuma bērniem apmēram.
1: Varbūt mammai tāpat šķaut kā tu tāpēc.
0: Apmēram tas ir ģimenei viņiem.
1: Nāc, tētis mājās arī tā šķaut.
2: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīkla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitol metā.
3: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis

0: kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
5: Sveiciens visiem stirnu bukā. Paņemam kad vēs ūdentiņu līdz, kamēr skrienam un iespējams arī galvas segu, jo šodien ir karstākā šīs nedēļas diena. Vismaz vēl būs. Nedēļa noslēgsies ar vasarīgu siltu laiku un šodien teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz pat plus 20 grādiem un droši vien tas feels like termometrs būs pat vēl lielāks. Saules starps brīžiem aizsegs mākoņi, bet pagaidām Rīgā vispār ir skaidrs un gaišs zils debesis. Pastiprinoties ciklona ietekmē, nākamajā nedēļā bieži līs, gaidāms brāzmaiņas vējš. Nedēļas vidū būs vēl stiprāks vējš. Nedēļas otrā pusē vēl stiprāks vējš. Trešdien vietām brāzmās sasniegs pat 15-19 metru sekundē. Vasarīgu silto laiku jaunās nedēļas vidū nomainīs mērenāks gaisa temperatūras un dienās gaisa iesils daudzās vietās pat tikai plus 9, plus 14 grādu robežās. Tāpēc šodien un rīt izbaudām vasarīgu silto nedēļas nogali.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Tomē sakām 23. maija sestdienā jaunā stundā īs pēc 11. Artūrs Metnis un Ieva Janiševa.
1: Pilnā komplektā.
0: Pilnā komplektā, tu man pietrūki, Ieva.
1: Paldies.
0: Ļoti pietrūki.
1: Jā.
0: Nu labi, tas arī viss.
1: Bet mums šeit Rīgā, Dzelzavas ielā, nu laiks ir vienkārši debešķīgs. Aiz loga spīd saule, viss ir sazaļojis un nu šodien tiešām ir jābauda. Nu, dzīve
0: un es gribētu vēl mēģināt saprast, kāds laiks ir augstrozē, jo mums jāsaka čau visiem skrējējiem šajā dienā, jo mēs tiekamies un iespējams šajā brīdī jau mēs esam Stirnubukā. Čau!
1: Čau visiem!
0: Čau visiem, kas uz vietas, čau visiem, kas staipās.
1: Kuri vēl varbūt ir pa ceļā? Tā varētu būt?
0: Varbūt ceļā.
1: Varbūt ceļā.
0: Mm-hmm. Es zinu, ka Krišānas Cauna ir uz vietas jau gandrīz, un mēs pavisam drīz ar viņu sazināsimies. Mūsu dārgo draugu, kolēģi un foršo cilvēku Krišāna Cauna, kurš arī šodien skries.
1: Jā, forša ziņa, ka mēs esam kopā tur, tāpat kā pagājušā nedēļā. Mēs bijām kopā ar ļoti daudziem skrējējiem maratonā, kad mums sūtīja bildes uz klausās mūsu austiņās. Tas bija
0: austiņās.
1: Brīnišķīgi, un šodien mēs varam būt kopā ar visiem Stirnubukā un novēlēt izturību. Noteikti, jā, ņemam vērā, ka laiks tiešām ir, nu, siltāks nekā pagājušā nedēļā maratonā. Un
0: būs karsti.
1: Būs karsti.
0: Mēs arī savā ziņā labi jūtamies, jo mēs esam skriešanas pasākumā, pat neatrodoties.
1: Zem kondicionieriem.
0: Jā. Piedodiet, bet lai jums forši, mēs esam arī dubultā atbildīgi par mūzikas playlist, tāpēc uzmodrināsim jūs ar foršām melodijām. Būs arī jaudīgā gabali. Tagad paliksim ar jums. Stand by me. For the cause.

0: Jūs ceļā? Vai jau galā? Sveiciens Augstskrozē, sveiciens visiem Limbažu pusē šodien Stirnubukā!
1: Es gaidīju šos aplausus.
0: Gaidīju aplausus, jā. Jā.
1: Un sveiciens visiem, kuri automašīnā dzied līdzi šīm skaistajām melodijām. Un es esmu iegājusi stirnubuks.lv.
0: Jā, ir tāda mājaslapa, tur tāda šodien. Es varu pateikt, cik dalībnieki šodien piedalās. Augstrozē, Limbažu novadā, 23. maijā šodien ir 3750 dalībnieki.
1: Ko es gribu piebilst, ka pēc diviem tādi relatīviem ērtiem, labi iekārtotiem un viegli sasniedzamiem sacensību centriem, Stirnubuki beidzot dosies izlēkties savvaļā. Nedaudz mežonīgākos apvidos un Limbažu novadā buki līdz šim vēl nekad nav lēkuši. Tā ir pirmā reize.
0: Es domāju, ka tu sākumā sāk stāstīt par labi iekārtotiem, ka tu par mums runā, ka mēs te kondicionētā gaisā sežam. Salma mums nespīd acīs, mums baigi labi, forši mūzika silts.
1: Reklāmas pauzē. Bet es par to, ka viņi, jā, Limbažos ir pirmo reizi. Un, nu, tur būs tā mežonīgāk. Būs tā, nu, tur būs jāpacīnās nedaudz.
0: Mežonīgāk mēs arī liekam šodien playlist, lai mums ir labs uzņemam labu garīgo, labu atmosfēru. Sveiciens visiem Stirnubukā un sveiciens tiem, kas saspied pa pogām. Sveiciens tiem, kas vēl ceļā. Let's do it again. Jamie XX, mēs turpinām!
1: Un mēs kopā ar jums.

0: lasot informāciju, kur tad lēcēji dosies cauri, kam šodien kādam piedzīvojumam, varbūt ir vērts atgādināt, kas ir jādara, ja tu ieraugi lāci, piemēram, ja?
1: Kas ir jādara?
0: Nu, kas ir jādara? Kā tur bija?
1: Izstāst viņam anekdotu, kamēr viņš šmējās, tikmēr skriem prom. Es tiešām nezinu, jo tas ir mūžsanais jautājums. Viens saka, ir jāskrien ātri projām, cits saka, mierīgi prāt. Nu, kā tu mierīgi prāt izturēsies?
0: Jā,
1: tīri jo... teorētiski mums izsens medību kursos arī mācīja, ka nav Latvijā tādu dzīvnieku, kas no tevis nebaidās. Bet tajā laikā lāču vēl Latvijā nebija.
0: Jā, nu, tāpēc, mēs, protams, vēlam nevienam nesatikt nevienu, bet, nu, es te lasu, ka jā, nu, tā vieta, kurā dosies cauri, tas ir Zaltenes purvs, Vecmuižas purvs, Čužu purvs, Bisnieku purvs, Annasmuižas purvs, Rupuču purvs, un tie ir nozīmīgi aizsargājamo purvu putnu ligzdošanai. Mājvieta lāčiem, vilkiem, lūšiem, pat sikspārņiem un, protams, daudz un dažādām nelielām dzīvajām būtnēm, kukainīšiem. Tā kā, nu, tur šodien varēs satikt. Bet mēs ceram, lai tas viss ir tā veiksmīgi. Un cilvēks draudzējās ar dabu. Dabu draudzējās ar cilvēku. Vai ne?
1: Lai viss droši un patīkam, vai ne? Bet ar labu mūziku mēs gan jūs iedrošināsim.

0: nedzirdēju, bet man jau valstiņas ir uzlikts.
1: Čau! Es vienkārši ļoti priecājos par mūsu ziņām.
0: Es zinu.
1: Un mums raksta, nezinu, kā tur ēterā. Es līdz pastīšos, kas to raksta. No pamatiem līdz atslēgai. Vienīgais, kas tur bija rakstīts, bet nezinu, kā tur ēterā, bet es ķeru kaifu. Galvenais, kas tāriņš līdzi visur. Protams. Nu, klausies, nu, lai ne asakas, jo bilde ir no makšķerēšanas. Cilvēks, nu, cilvēks sēž un skaisti bauda dabu makšķerē un redzi, kā mēs esam visur. Mēs esam visur, stāriņš ir visur. Gan grūti tagad saprast, kas tā ir pa ūdens tilpni, bet mēs esam...
0: Gan pie ezera, gan augstrozē, kur skrien.
1: Jā.
0: Augstrozē skrien gar ezeru. Varbūt pelt pāri tam, es nezinu. Limbaža novadā šodien notiek stirnu buks, un mēs esam joprojām tur.
1: Mēs esam. Mēs esam šeit, un mēs esam tur.
0: Es ceru, ka tā ir, jo citādi būtu failers.
1: Nē, nu, ja gadījumā neesam, un starp citu mēs sveicinam visus, kuri šobrīd stāv korķi.
0: Jā,
1: un... Kuri ir sastrēgumā un saka, atsūtī mums bildi, šāds ir ceļš uz stirnu buku.
0: Jā, nekas.
1: Nu, mašīnas ir daudz.
0: Visi skrējai daudz, 3500, jā, cik mums ir, 3750 dalībnieki, nu skaidrs.
1: Un tas ceļš jau mums ir tik plats un tik garš, cik viņš mums ir. Un kaut kā mums visiem tur ir jāsastājās, bet...
0: Man... Nu, tev loģika, Ieva.
1: Paldies, paldies.
0: Ei, zin, kas ir, mēs varētu kurināt tagad nu? ar jaudīgākām dziesmām.
1: Jā.
0: Sarunāts?
1: Sarunāts.
0: Sarunāts. Turieties. Turās pie bulciņām, laižam vaļā.
1: Kājās jāpieceļās.
0: Pastāj pa mikrus bišķītiņu un ceļamies kājās. Mīļie draugi, laiks iesildīties stirnu bukām. Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, nanko 1 Remington. Any boy, this balato, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad.

0: Bam.
1: Bam.
0: Bada, tāda. Tā, mums ritmiski jāturpina cilpot uz priekšu, un ir viens buciņš, kuram mums jāpiezvan.
1: Buciņš?
0: Jā.
1: Šis skrien vējam līdzi, ja? Buciņš šodien.
0: Tā var sanākt. Tā var sanākt. Tā, es mēģināšu uzspiest pa cipariem īstajiem.
1: Jā, bet mēs nu, esam kopā ar visiem stirnu bukā. Čau visiem. Es jums māju šobrīd. Es ceru, ka visiem tiem, kur ir automašīnā un uz vietas, es jums māju un sūtu visforšākos sveicienus no Dzelzavas ielas tepat Rīgā. Un mums ir arī ziņa, kāpēc neviens nesveicina tos, kur šodien darbos. Nu, mēs jau arī esam darbos, un īstenībā darbos jau ir visi, vai ne, arī tie, kuri skrien, tie, kuri lec, tie, kuri brauc baudīt brīvdienas, nu, tāpat jau darbiņš skaitās, bet, protams, sveiciens visiem, kuri ir tādā oficiālā darbiņā un īsti nevar izvēlēties, ko tad šodien darīt.
0: Tā, nu, es tikmēr esmu uzspiet pa cipariem, es zinu, ko sapratu,
1: nu?
0: Ka Krišānim ir 0707 telefona numurā iekšā.
1: Tūlīt mēs noskaidrosim,
0: tā,
1: kas tur ir.
0: Tā, 0709, pastīsimies, vai Krišāns atbildēs mums. Tur esot švaka, viņam ir zonu. Miniet paši, kāds viņam ir operators.
1: Jā. Viņš tagad izklepo balsti, tagad domā, viņam stresa celt, necelt, celt, ko darīt? Krišāni.
0: Beidz staipīties. Tu esi tiešraidē. Halo! Čau! Krišāni, čau!
2: Nu, čau, sveiciens, sportisks sveiciens Artur, Ieva, visiem klausītājiem.
0: Klausies,
2: prieks, tu... Prieks, ka jūs esat jau modušies.
0: Jā, mēs tā esam modušies. Kā tev tajā pusē, kā sajūtās?
2: Nu, sajūtas jau tāds, ka adrenalīns lēnā garā sāk kāpt, un nespēlties uz to, kā es esmu izvirzījis nekāds super augstos mērķus vienalga, ir tāds sportisks dzinols jau, cilvēku ir daudz, laiks ir labs un izskatās, ka laiks ir ļoti, ļoti labvēlīgs skriešanai, jo nav ne pārāk karsts, ne pārāk augsts un pats galvenais ir nedaudz vējiņš.
0: O, tas ir svētīgi, ne?
1: Tas ir labi. Mm-hmm.
0: Izstāst, kuru distanci tu skriesi, cik kilometri tev jāpieveic?
2: Es skriešu Vāveri, Star FM Vāveri, jo man Vāveris patīk, es teiktu, ka tas ir tāds, man liekas, optimālais gadums un distants tiem, kas to nedara, nu tā, ka visu laiku, nu visu laiku. Man distants būs aptuveni 7 kilometri ar kaut ko rastīt, laikam 7.3.
1: Mm-hmm.
2: Bet nu redzēsim, kā nu, tas būs dabā, jo dabā tur atšķirās, mēs atšķirties
1: interesi. Nu, es te lasu info, ka šis būs tāds, nu, diezgan piedzīvojumiem pagāts iespējams tāds maršruts, un, nu, kā tu uz to skaties, ko tur sola organizatori?
0: Tu no lāčiem vilkiem nav
2: jā. Jā, uzmanās ir, protams, no visiem, bet, nu, es jau arī, nu, es tomēr tā un dzīvnieks, jā, un gan plēsīgs, tā kā es teiktu, jūtos gan droši par
1: to. Nu, Vāvers tev patīk, bet, tur jau vairs nav ko.
2: Jā, bet Vāveram jāuzmanās, un šis vairāk kā Arturam, jo Artur Vāvers var aizrat ne ceļos, jā, tā kā maz nelikt, bet navigācijai jābūt ir.
1: Tur ir piemēršu.
0: Jā, tev jābūt galvā tai navigācijai visu laiku un pie pamatiem jāturās ir. Klausies.
2: Jā, tā ir.
0: Nu,
2: pats galvenais, es teiktu, ka man jākoncentrējās un nedrīkst pieļaut kļūdus, ko es pieļauju pirms 10 gadiem, ka es starteriju šķita viss ļoti forši, tad kaut kādā brīdī lielā māsā aizgāju uz vienu pusi, es patos, ka navigācijas man tā kā ir uz citu pusi, es kā pirmšā sagaidu kā uzvarētāju, un es domāju, nu nevar būt tā, izrādās, ka es biju startējis kopā ar citu disciplīnu, ar citu distanci, un tad,
0: jā. Ak, Dievs.
2: Es teiktu, ka es turēšos pie tā, lai nepieļauju tādu kļūt šoreiz.
1: Klausies, Krišēn, tad tu zini, kā es jutos Eko rallijā, kad es piedalījos, kad var ātri nošaut kaut kur bišķiņ greizi un saprast, ka kaut kas īsti nav. Tagad tu zini, kā es jūtos.
0: mēs tur skanām, Krišēn.
2: Jā, bet ja tu biji malec.
1: Tu arī un šodien būs malec.
2: Jā, paldies. Es ļoti, ļoti priecājos patiesībā. Šis man, manuprāt, vienīgais stirnu šogad, kas arī zem neskrīt ar manām sacensībām, kā rezultātā es beidot varu piedalīties tajā.
0: Jā, pareizi, tevi var tās nogals ir aizņemts. Izstāst, kāda ir atmosfēra tur uz vietas, kā cilvēki jūtās, kas notiek?
2: Lieliski ir. No šī, manuprāt, ir tā vieta, kur uz kuru pilnīgi noteikti uz stirnu buku vajag aizbraukt tad, ja šķiet, ka valstī nekas nav labi. Aizbrauciet uz stirnu buku un jūs sapratīsiet, ka visi kārtībā. Cilvēki ir priecīgi un pat galvenais sportiski un tas noskaņojums ir vienkārši lielisks un īstenībā jau ir forši būt kopā ar tiem, kas ir līdzīgi domājuši pareizi.
1: Krišēn, es nenoliekšu, ka šajā brīdī man ir zosēta uz rokām un mēs esam kopā ar jums un kamēr jūs arī skriesiet paralēli vēl turēsim mīkšķi arī par mūsu hokejistiem, kuri jau pāri vieniem jau dosies laukumā pret ASV un arī par visiem jums un man šķiet, ka diena ir superīga un ko tu ātri tā vēl novēli visiem, kas mūs klausās un kuri dodās varbūt ne tikai uz stirnu buku, bet arī Siguldā svētki, ādažos, vispār tādā foršā siltā sestdienā.
2: Visu pirms ticēt sev, vienalga, ko tu dari, pilnīgi vienalga, ko tu dari pat tad, ja tu nedari neko, tici sev, jo arī tā ir jābūt. Un otrs ir, manuprāt, ir jāturās pie pozitīvā, jo to negatīvo, tas apnāks jebkurā gadījumā dzīvē, bet pozitīvām lietām tu druski ir jāpacīnās. Un reizēm tas aiziet caur dažādām grūtībām, tā kā galva augšā, uz priekšu un viss sanāk.
0: Dāmas un kungi, wow. Profesionāls ralībraucējs, dzējnieks un skrējējs.
1: Buciņš tagad arī.
0: Buciņš, vāvermīlis, Krišēns Cauri.
1: Vējiem līdzi, Krišēn, lai tev šodien viss izdodās. Un, protams, Radio Star FM ēterā skan vējiem līdzi. Līdzi. Kā mēs to?
0: Krišēn, čau, paldies tev, ka sazvanījāmies. Forši, lai tev skrienās un lai tev ir kāda vēsa vēja brāzmiņa arī līdzi un svaigs ūdentiņš, ko padzerties. Paldies par sarunu.
2: Čau.
0: Krišēn, čau.
1: Čau.

0: Šādi čau, šī dziesma ir tev un tavējiem un līdzās skrējējiem visiem buciņiem šodien, kur skrien Stirnubukā.
1: Jā, čau arī Līgai, Edgaram, Pēterim, Miķelim, Baibai. Es zinu, ka jūs klausties, ka jūs esat, jūs skriesiet.
0: Ķeriet kādais rokas un viens no tiem būs viņš. Tikmēr daži raksta, ka mums ir arī jāķer brokastbuks. Te arī bročiņas ir jāuzēd un vakarā Līga mūs aicina uz muzeja nakti Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Šīs dienas plāna skaidri, mēs noskrienam Stirnubuciņu. Laišam pēc tam baudīt vakaru un nakti muzejos, vai ne?
1: Jā, un ja, nu, pa ceļam var ieskriet arī Ādažos, kur mēs noskaidrojam, ka pusnaktī Bermuda divas turskaps uz skatus, un Stiguldā būs citi zēni, un bet, un, nu, pasākums šodien ir, nu, ne sākās, ne beidzās. Nu,
0: tur... Un zin, kas visos tajos pilsētās un vietās ir kopīgs, visur kaut kas kaut kur uzstājās, un skanēs Bermuda divas tūrs tur, citi zēni šur, un zin, kas augsts rozē, tūlīt skanēs, un baigi labais gabals, bet
1: aiziet.
0: Man ir viena balss, zin, kas motivē man atrast šo gabalu.
2: Jeinu sveicēt, sestdienas kā arī ģēteļu. Tu šitādi bengeri uzlikt reāli, tas kaut kas traks.
0: Arē?
2: Tu zini, tu savēlc to seju, tā kā tu smīgu, bet tu jūti to mūziku, un tas ritīgi velk uz priekšu.
1: Tas ir kaut kas traks!
0: Tas ir labais!
1: Tas ir kaut kas traks!
0: Un man ir vēl viens līdzīgs. Savalk seju. Un uzmudrīt savu skrējienam, arē?
1: Tu redz, kā es smaidu.
0: O, jā. Ievas man skatoties, nekad neesmaidu.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
3: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 €.
6: Virši, turpinam darīt!
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Tiekas, ka esmu tepat.
7: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
13: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
15: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 €. Un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm rošēm cena, sākot no 2,99. Un 250 gramu maltas kafijas lavāca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
18: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
19: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
20: Dāmas un kungi, 23. maijs, Stirnu boks. Starfem brīvdienas ir ar jums augstrozē. Tas limbažu pusē sveiciens arī visiem pārējiem, kas darbos un nedarbos. Un

0: Nu, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodotu enerģiju jums. Es domāju, ka viņi jums ir liku likām.
1: Šobrīd mēs darām tiešām visu. Mēs uzsildījām tikko sweet chili, chicken teriyaki.
0: Bet es taču teicu, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs arī pēdam jūs vietā.
1: Jā, bet mums ir jāmaina un jāliek labs plats, tāpēc, miļie draugi, ņemiet par labu arī kādā, nu, cīņas par dziesmā. Oh, jā. Oh, jā.
0: Oh, jā.
1: Oh, jā.

0: Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
10: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
11: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
12: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm. Radio Star FM.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Ar sveicieniem saulainā Stirnubukā ir forši, ka jums tur uzspīd arī saule un arī uzpūš tāds viegls vējš. Forši brīzīte, lai patīkamāks skrējiens ir. Un šī nedēļas nogal mums ir... Un tiešām ļoti forša un saulaina un nedēļa arī sinoptiķu vārdiem ir piepildījusies. Nedēļas nogale noslēdzas ar vasarīgu siltu laiku. Sestdien teritorijas lielākajā daļā gaisa iesilstot virs plus 20. Saulstars brīžiem aizseks mākoņu un vien vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus. Pastiprinoties ciklona ietekmē nākamajā nedēļā bieži līs, kā arī gaidāms brāzmains vējš, kas nedēļas vidū kļūs vēl stiprāks. Trešdien vietām brāzmās sasniedzot pat 15-19 metrus sekundē. Īsāk sakot, šī nedēļas nogale mums ir dieva dāvana ar siltu un foršu un patīkamu laiku. Savukārt nedēļas dienas mums nākamajā nedēļā būs vēl vēsākas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Stirniņām visām sveiciens.
5: Stirniņām Star FM un jā, sveiciens visiem, bet nu, laiks ir nepielūdzams un pulksteni. Cikos vienu minūtu pār 12. Tu tikko ziņoji par tik superīgiem laikapstākļiem un tik neforšiem jau nākamajā nedēļā.
1: Jā.
5: Tā tas baudam. Ir. Baudam šodienu, baudam sestdienu un mēs būsim atpakaļ jau rīt.
1: Tā jau mēs uzkavētos ilgāk, bet ievai jābrauc ir nevis uz Dobelu, bet uz Siguldu.
5: Jā.
1: Man arī savu darbu un pienākumi es laidīšu un pieredzēšu vēl vienu jaunā pāri jāvārdu.
5: Vai...
1: Bet šoreiz es nevadīšu kādas. Es būšu ar fotokastu, ar to, ko uzstādu, izpinītē bildītes tā. Nu tā.
5: Nu tas arī
1: tāda,
5: paši.
1: Tāds man darbiņš šoreiz.
5: Tas jau ir tas pats jāvārds. Tā kā
1: tas ir tas pats jāvārds.
5: Mēs tiekamies rīt. Nemainīgi 9.12. Ielijāni Ševārtūrs, Mednis un nu, izturību visiem buciņiem. Izturību un galvenais izbaudiet to procesu.
1: Izbaudam. Mēs ar jums, draugi. Līdz pat rītdienai. Au, hokejs vēlāk.
5: Hokejs!
1: Hokejs!
5: Hokejs!
1: Uzvara! Uzvara!

0: Rāpnieku kods Radio Star FM Zoo pastāv kopā ar Elvisu Strazdiņu un ekspertiem no Luminor Bankas un Kredītu informācijas biroja. Katru otrdienu pēc 9:00 un atkārtojumos sestdienās 12:00 runāsim par to, kā neiekrist krāpnieku nagos, pasargāt sevi un savu naudu modernajā pasaulē.
1: Iespējams, kādu no klausītājiem mēs tieši šajā brīdī uzrunājam brīvdienās, ja, jo brīvdienās notiek krāpnieku koda epizodes atkārtojums, bet no dzīvajā mēs tiekamies parasti otrdienās pēc 9:00. Elvis Strazdiņš studijā, labrīt!
2: Labrīt!
1: Arī Marija Cēlma, Luminor Bankas krāpšanas novēršanas eksperta, labrīt!
3: Labrīt!
4: Labrīt!
1: Viss pareizi pateicu, ja?
3: Jā. Tas bija riktīgs elpas vilciens tāds.
1: Tad vienā, šis jau man diezgan jau nāk ārā dabiski, jā. Šodien es saprotu, mēs runāsim par to, kas jādara, ja fakts jau ir noticis.
2: Jā, un tagad izplatās ļoti strauji, bet tiek veikti lieli uzbrukumi ar izziņām. Tiek sūtīts CSDD vārdā, Latvijas pastu vārdā, DPD vārdā, un es jau publicēju arī par visām šīm krāpšanām video. Un, ja jūs gadījumā esat ievadījušās lapās kažu datus un pat neesat nospieduši pogu sūtīt, jau ir pa vēlu, jūs esat pazaudējuši savus kažu datus, jums jāsazinās ar banku un jāplaķē karti, vai arī, nu jā, principā jāsazinās ar banku, pēc tam arī jāsazinās ar policiju obligāti, jo lai viņiem ir vēl viena lieta klāt, kad viņi izmeklēs iespējams tā tipa krāpšanas, viņi varēs visas reizē izmeklēt. Un iespējams, varbūt jūs varēsat arī atgūt kaut ko. Tāpat sazinieties ar karšu izdevēju, citreiz tas arī palīdz, piemēram, jūs esat pazaudējuši naudu, mums ir izdevies no Mastercard vienreiz dabūt atpakaļ naudu. Līdz ar to tas arī šeit tad nostrādā, ja gadījumā jūs naudu ir pārskaitīta, un tagad šeit būs par visām krāpšanām kopumā. Kādam uzņēmumam vai naudas mūlim vēl kaut ko. Šeit tad der viņa atrast, piemēram, sociālas tīklas vai internetā atrast šo uzņēmumu un sazināties ar viņu, mēģināt šo naudu arī paprasīt atpakaļ. Un nav tā, ka bieži tas strādā, bet ir gadījumi, kad nostrādā un var arī atgūt no šī naudas saņēmēja atpakaļ naudu. Tāpat arī, protams, nedzēsiet neko laukā. Cilvēki man bieži, ka sazinās, viņi izdzēš internetbankas to lietotni un domā, ka tagad visiem ir nobuķēt pie internetbankai, bet realitāte tikai jums. Sataisiet arī bildes ar visām sarakstēm, jo krāpnieki visu dzēš ārā un pēc tam jums vairs nekas nebūs saglabājies. Un arī, ja jūs esat kaut kāds kaila foto vai kaut ko tādu romantiskajās krāpšanās sūtījuši, ir tāds servis stopncii.org, kur ar augšu pielādēt bildes šīs visas nosūtītās. Nav tā, ka viņas kaut kur tiek saglabāts, bet viņam tiek izveidots tāds kā pirks nospiedums. Un ja šis pirks nospiedums parādīsies kādā no porno lapām vai OnlyFans vai metas tīklos vai TikTokā vēl kaut kur, tā uzreiz tas video tiks vai bildi bloķēt un tas iesniedzējs tiks bloķēts ar viņu konts.
3: Tu ļoti nopietni paņēmi to uzdevumu. Jā. Aši izstāstīt visu sarakstu.
2: Vēl, ja jums ir zvanījuši kaut kādi cilvēki, zvana krātnieku paņēmuši kredītu uz jūsu vārda, varat KBLV pārbaudīt savu kredītu vēsturi, lai saprastu, un bijuši gadījumi, ka cilvēkiem vienkārši nāk vēstules vien pēc otras, un visu laiku tikai nāk jauni parādi piedzinēji, un viņi vienkārši nezin, kad tas ārprāts beigsies. Aiziet un paši pārbaudiet savu kredītu vēsturi, negaidiet, ka jums parādi piedzinēji jau rakstīs. Un kas mums tev vēl bija? Antivīrus obligāti uzinstalēt, jo bieži vien krāpnieki pieslēdzās datoriem un sainstalēt kaut kādu drazu. Vai nu sainstalēt antivīrus un noskanēt visu datoru, vai varbūt vispār notīriet visu datoru un sāciet no nulas. Jo, nu,
4: viņš... Visai brīdī lūdzu labāko antivīrusu programmu.
2: Nu, es negribu īsti reklamēt nevienu konkrētu. Es pats izmantoju Nortonu visur. Man pat liekas, ka tas strādā pārāk labi. Man bloķē pat, zin kā, es apmeklēju šīs te krāpnieku vietnes. Man ir arī uz vienu datoru, kurš paredzēs tam visam. Un tur viņu regulāri šis Nortons man bloķē visas lapas, vienkārši kuras apmeklēju gan drīz krāpnieku. Un tāpat arī bloķē man tur visādas savienojums ar tīklu. Nu, ir grūti ar viņu dzīvot, bet nu, es vismaz jūtos drošībā. Vai tas ir labākais, es nevarēšu pateikt. Iespējams, kāds pateiks, ka kāds cits ir labāks.
1: Sanīt jautā, kā krāpnieks savā pusē izdzēš messengerī savas ziņas?
2: Vienkārši paņem delete for all, tur paturēt uz ziņas un izdzēst visiem.
1: Un nekāda problēma,
2: jā? Jā, paturēt pirkstu uz ziņas, tā kā tas nav nekas tāds.
1: Jo vīram esot bijis tāds gadījums no krāpnieka puses, tā tad nebija vairs rakstītais.
2: Jā. Tāpat arī nomainiet paroles tur e-pastos un visur, tāpēc, ka var gadīties, ka viņi ir iegūši jūs paroles vai arī uzinstalējuši spiegvīrus un noklausījušies jūs paroles spiegprogrammatūru, tāpēc nomainiet tas arī derēs.
3: Mm-hmm. Un kas arī ir jāņem vērā, ka ja vienreiz ir notikusi krāpšana vai jūs esat sadarbojies ar krāpniekiem, tad ar jums turpinās sazināties atkal. Un atkal. Ik pēc laika. Pirmkārt, ja ir zaudēta kaut kāda līdzekļa, tad ļoti iespējams, ka tur pēc dažiem mēnešiem, pēc pusgada, varbūt pēc gada arī sazināsies kāds, kas it kā ir atradis šo naudu. Tas varētu būt tur Interpols, policija, Eiropas centrālā banka, kriptovalūtas bierža, tātad jebkas.
1: Jebkas, kas labi izklausās. Jā.
3: Un, protams, nauda ir atrasta, jums nekas nav jāmaksā, tur nekas nav jādara, visu atgriezīs, un jūs priecīgs sākt sadarboties, bet pēc tam izrādās, ka jāveic tomēr dažādi maksājumi. Tad tur ir jāsamaksā nodoklis, tad ir jāapmaksā naudas sūtīšanas pakalpojums, tad vēl kaut kas. Un beigās, protams, ka šos naudas līdzekļus atgūt neizdosies, tāpēc, ka krāpnieks sen jau aizbraucis uz Maldīvu salām un kokteļos to visu jau ir izdzērs, kamēr jūs sēžat un domājat, ka jūs naudu kāds ir atradis.
1: Es skatos šeit arī internetu portālos CSDD vēlreiz atgādina, ja, par šīm krāpnieku sūtītajām izziņām. Nezinu, pirmais sarkanais karoks, tas, teiksim, numurs, no kura atnāk.
2: Nē, tas nav rādītājs.
3: Sūtītājs tagad CSDD.
2: Nav rādītājs, tieši tā, var no CSDD, no DPD aktīvi sūt. Un viņš
3: VPDP.
2: Jā, VPDP. un tev tajā pašā sarakstē, kur visas DPD izziņas, tev parādās arī šī.
3: Jā, kurjers nevarēja atrast jūs māju, lūdzu. Jā,
2: un par tiem naudas atguvējiem, nu, viņu stāstu vienmēr izklausīsies super ticam. Un tas, ko man bieži cilvēki raksta, nu, man te raksta viens, kurš man var atgūt to izkāpto naudu investīciju krāpšanā. Es saku, nevar neviens atgūt.
3: Ja nu vienīgi tā nav policija, kas sauc uz iecirkni, tad neviens cits.
2: Un cilvēks saka, nu, bet rekrutē šitais jurists, viņš man neprasa nekādu naudu. Es saku, nesaraksties ar viņu. Viņš saka, bet neko man neprasa, es taču varu viņam iedot visu informāciju. Ja viņš atradīs, es dabūšu to naudu. Tieši tik ticam vienmēr tie stāsti ir. Un tie cilvēki tur sarakstās ar viņiem un notic. Un pēc tam kādā brīdī, nu, bišķiņ, nedaudz samaksā. Viņš tās, nu, es jau esmu tik daudz laika ieguldījis, labas samaksāšu.
3: Un lai palīdzētu izvairīties no šādām situācijām, tad pēc notikušas krāpšanas, manuprāt, valsts piedāvā kaut kādas 5-10 pat tā apmaksātas psihologu sesijas iedzīvotājiem gadā. Iesaku vērsties pēc profesionālas palīdzības, izrunāt šo visu situāciju un palīdzēt pieņemt, ka krāpšana ir notikusi, jo tikai tad būs iespējams stāvēt pretī īstenībā tiem pārējiem piedāvājumiem.
1: Šeit klausītāja jautājums, vai DNS ugunsmūrs?
2: Obligāti lietojot.
3: Ļoti labi, atbalstam.
2: Šos visus tagad tās jaunās īziņas, viņi ļoti ātri tagad reaģē viņi un jau ir nobuķējuši jau tūkstošiem mēģinājumu apkārt.
1: Ko tu saki par šādu viedokli? Varbūt var atgādināt, kā viņi tiek pie numuriem, jo man nekad neviena SMS nav atnākusi un baigi arī nezvan neviens. Varbūt savus numurs jābeidz bāst kreisajās lapās.
2: Tieši tā, un mēs tikko arī iepriekš topiņā runājām par to, ka ir dažādi servisi, kur ir aplaudot pilns, vienkārši tūkstošiem kontu izraksts no Latvijas. Par šo arī pasakojiet, man es par šo uzfilmēšu vēl video parādīšu, kas tur ir atrodams, nu, crazy, cilvēki paši atdod savus kontu izrakstus, vai arī es nezinu kādā veidā, bet, nu, tur ir nenormāli daudz, un nesūtiet krāpniekiem vai kaut kādiem cilvēkiem internetā savus kontu izrakstus, jo viņi pēc tam nonāks publiskā vidē. Nesūtiet draugiem kontu izrakstus tikai vienīgi bankām un iestādēm, kurām tiesības apstrādāt.
3: Bankai ir konti izrakstus.
2: Jā, nē, nu, nu,
3: nē, nu, labi, cita banka var prasīt tur, lai pamatot kontu atvēršanu vai vēl kaut.
1: Vēl viens jautājums. Pirkām auto Vācijā, pazaudējām lielu naudu, Vācijā atvērām policijā lietu, Latvijas bankai paziņojām un iesniedzām iesniegumu policijā. Cik ilgā laikā Latvijas policija šo izskata?
3: Nu, tas notic Vācijā, visticamāk to izmeklēs Vācijas policija. Nu, Nu, īpaši, ja tur uz vietas ir samaksāts. Tur jau jurisdikcijas un sadarbības jautājums sarežģītāks.
2: Es negribu būt ļauno ziņu vēstnes, bet baigi neceriet, ka jūs to naudu atgūsiet atpakaļ, jo parasti šie krāpnieki, viņi jau nav idioti, viņi visu noslīpē tā, lai tur nebūtu iespēja baigi atgūt to naudu.
1: Tā jautājums, vai tad neredzēs arī manu jauno paroli, ja jau var pieslēgties visam un manas darbības redzēt?
2: Tieši tā, jā. Tāpēc sākumā uzinstalējiet antivīrus, iztīrēt dators vai pārinstalēt.
1: Tad jau no paroles.
2: Un plus izmantojot divu faktoru autentifikāciju, jo, kā jau mēs saprotam, mūsdienās paroles, tikai paroles nav droši.
3: Bet ne uz telefonu numuru.
2: Ne uz telefonu numuru, jo ir dažādi veidi, kā piemēram SIM-swap uzbrukums, pa ko es esmu stāstījis, krāpnieku kodā, kā samainīt, pārlikt jūsu numurus citu SIM-karti. Tāpat arī citu uzbrukumu izziņām neizmantojot izziņas kā otro faktoru, jo arī pēc krāpšanas, kad jūs gribēsiet nomainīt numurus citu, jūs pazaudēsiet pieejas arī visiem kontiem, kur
1: mums palikus 1 minūte. Ko darīt situācijā, ja tu esi atvērts šo saiti un, nu, burtiski pēc tam saprot, ka, nu,
3: sazināties ar banku un bloķēt datus, pat tad, ja es esmu sācis vadīt vai kaut ko darījis, tad uzreiz bloķēt un mainīt datus.
2: Jā, jo kā es rādīju arī savā video, visu, ko jūs tur vadāt iekšā, visu laiku automātiski sūtās tiem krāpniekiem.
1: Viens ir sazināties ar banku, otrs, nu, droši vien tad arī tas telefons vai dators ir jāiztīra, vai ne?
3: Tikai no saites atvēršanas ko vēl var izdarīt, ir pārsūtīt uz certa.lv šo te saņemto krāpniecisko saiti kopā ar visu izziņu, lai palīdzētu citiem ierobežot iespējas uzspiest.
2: Un lūdzu, ja nav slinkums, atsūtiet arī man jebkurā sociālajā tīklā.
3: Tātad cert@cert.lv un cc liekam.
2: cc var report@elvis2ms.lv.
1: Paldies, ka atnācāt. Nu, šīs tēmas jau ir nebeidzams. Tiksimies atkal pēc nedēļas.
2: Jā, tiekamies.
3: Paldies, atā.
0: Tas bija Krāpnieku pods. Aktuālā epizode otrdien 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Neiekritīsim krāpnieku nagos kopā ar raidījumu atbalstītājiem, Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cēnā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode jumts manai mājai.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Anna, kur ir gardākās kūkas?
12: Tu domā, kurā vietā?
11: Nē, kurā pilsētā?
13: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
14: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
11: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
13: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
15: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
16: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.

0: Storis tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: bonuspīts par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspīcā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life, pulksten 9:30.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
10: Latvijā! Latvijā!
11: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi. Gudra izvēle.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: money.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teist.
3: Laižam
2: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 eiro. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.

0: sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi tolmetā.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
8: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.

0: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholtlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholtlīt.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
5: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
6: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
4: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
9: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
8: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
9: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo, 3 veidi 50 grami, 1,99 eiro. Deserts Bambuhaus močī 2 veidi 180 grami, 3,59 eiro. Rimi.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasti tās ārā!
0: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
7: Top!

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolveru, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: kid morir.
1: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live pulksten 9:30.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

What?

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 €. Un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top!
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 900-203-999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, pulksten 9:30.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio Bals. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, ka tu man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: ramēģis. Iedzersim šņabu. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, mums tā lakstīgā naktī.
1: Rekuriktīgs.

0: gauja ar smetfranciski izrunāgu žāli.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.